0: خوشت برسونم. ولی نتونستم.
1: ولی ما ادراک میدم. برای زمین پشت بکنید.